0: 皆さんこんにちは。9月12日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミランです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 若者に人気、手袋グルメ。
0: 젊은층에게인기、장갑끼고즐기는식사。先生、日本ではですね、和食にはあまりスプーンって使わないですよね。
1: そうですね、まあ、スプーンで食べる料理っていうのもあるんですけれども、はい、やっぱり基本的にはお箸ですよね、
0: はい、
1: なので私が韓国に来たばかりの時に、初めて日本食レストランに友人と行った時に、はい、その方は韓国人の方なんですけれども、お味噌汁をスプーンで飲んでいて、その時はびっくりしましたね。
0: あ、そうですか。
1: で、逆に今度は私の学生さん、韓国人の方ですけれども、はい、日本旅行で日本人の人がスプーン使わずにお味噌汁飲んでるのを見てびっくりした
0: って言いますね。箸でこうやって
1: る。お箸で、はい。
0: そうですか。日本では先生、手で食べるってことはあまりないですか？
1: まあたまに、まあでもやっぱりそんな多くはないですよね。
0: あ、手で食べるというのはですね。はい、자피자의경우도사실은어떤데서는이거는손으로먹어도괜찮다어떤데서는아니야이거는칼과포크나이프이거써가지고먹는거야뭐여러가지말도많잖아요자오늘은요요즘젊은층에서인기가있다고하는이장갑을끼고즐기는식사에관한이야기입니다토요진검다리함께보시죠
1: 대즈카미
0: 대즈카미테데츠카무해서손으로잡는것을말하는데요
1: ピザは手づかみで食べる？それともフォークとナイフを使って食べる？
0: ピザは手づかみ、손으로잡아서먹는다。じゃあ、손으로집어먹어？それとも、아니면은、フォークとナイフを使って食べる？フォークらナイフを먹어？先生、どちらですか？
1: 私、日本でも基本的には手づかみですかね。すごくしっかりとしたレストランじゃない限りは手づかみ。
0: あ、そうですか、はい。私も手づかみですけど、でもあまりにも、こう、薄っぺらいやつで手で掴むのがすごく難しいときは、もう仕方なくっていうのもありますね。じゃあ、くだんぼっかよ。
1: 行儀が悪い。
0: 行儀が悪い。하면은、버릇없다。예의에서벗어나다。그래서또、품위가없다。라는뜻을나타냅니다。
1: 肘をついて食べるのは行儀が悪いと言われますね。
0: 肘をつく하면은팔꿈치를이렇게책상또는테이블같은데대는것을말하거든요。그러니까팔꿈치를식탁에올리고먹는것은行儀が悪いと言われます。예의가없다고해요。식사를할때그러니까팔꿈치를이렇게테이블위에놓지말고딱내려서놔야된다하는거고。
1: 背徳感。
0: 背徳感이라고하면은요。부도덕한짓을해서느끼는죄책감또는금기를깨는짜릿함같은게있는겁니다이런것들을하이도크감배덕감이라고표현을하고있는데
1: 다이어트중에食べる深夜のラーメンは背徳感がたまらない
0: 다이어트중에먹는심야야밤에먹는이라면은하이도크감가たまらない그대로보면은요배덕감이정말최고다견딜수없이있다라는건데자이다이어트중에는라면을일단먹어서는안되잖아요하물며심야노라멘심야라면입니다열량이높아서절대안되는데또이런걸안되는줄알면서또먹었을때그또어떤짜릿함이있죠이런것을하이도쿠강이라고합니다즉양심에찔리는그짜릿함이게정말최고야자하이도쿠

0: 약간 어떤 상황인지 아시겠죠? 자, 그럼 오늘의 토픽 함께 보시죠.
1: 最近、フォークやナイフ、箸などを使わずに手袋をはめて。
0: 대부끄러워 하메르 하면 장갑을 끼다라는 뜻인데, 최근 포크나 나이프, 젓가락 등을 사용하지 않고 장갑을 끼고, 이 장갑은요, 비닐 장갑을 말합니다. 장갑을 끼고,
1: ハンバーガーやシーフードを手づかみで豪快に食べる手袋グルメが若者を中心に大きなブームとなっています。
0: 햄버거나 씨푸드 해산물을 대즈감이 돼 손으로 집어서 아주 고가인이 탑을 호쾌하게 먹는다. 그러니까 시원시원하게 먹는 그런 대부끄러 그름에 장갑 끼고 즐기는 식사. 이것이 젊은층을 중심으로 큰 붐도 났대이마스 유행을 일으키고 있습니다.
1: これまで手で食べるのは行儀が悪いというイメージがありましたが、
0: 지금까지는 테데 타베르 손으로 음식을 먹는 것은 요기가 悪い 품위가 없다 이런 이미지가 있었지만
1: 手袋をはめることで豪快にかぶりつく楽しさを味わえるようになりました。
0: 가브리츠크라는 거는요 덥석 배웁니다. 그러니까 입을 탁 벌리고 하고 먹는 것을 가브리츠크라고 하거든요. 그러니까 지금까지는요, 손을 써서 이렇게 뭐가 먹는 것은 아유, 그건 품이 없어. 이렇게 얘기를 했었는데, 대부끄로 하메르 고도대, 이 장갑을 착용함으로써 아주 마음껏 가브리츠크 크게 배워무는 그 즐거움을 느낄 수 있게 됐다 하는 겁니다. 그러니까 양손으로 햄버거를 꽉 잡고요. 입 안에다가 확 크게 입을 벌려서 넣을 수 있는 그런 것들이 옛날에 포크를 썼을 때라든가 이럴 땐잘안 되잖아요.
1: 今の時代、飲食店に求められているのは新たな体験。
0: 今の時代、요즘 요런 시대에서 음식점에 모토마에라레테 이르노와 요구되고 있는 것은 아라타나 다이켄, 새로운 체험, 즉 새로운 경험.
1: 非日常感, 付加価値です。
0: 非日常感, 비일상적인 느낌이라든가 부가가치입니다.
1: 手づかみでかぶりつく食べ方が若者には新たな食体験として受け入れられているようです。
0: 대즈까미데 가브리츠크 손으로 음식을 집어서 덥석 베어 먹는 이런 방식 이것이 젊은층에게는 새로운 식문화 경험으로 받아들여지고 있는 것 같습니다.
1: 手袋グルメが人気を集めている理由は、豪快さや背徳感だけではありません。
0: 대부끄러 그름에 장갑을 끼고 즐기는 식사. 이것이 인기를 끌고 있는 이유는 고가이사, 호쾌하게 먹는 재미, 또는 하이토크깡. 이렇게 먹으면 안 되는데, 아유, 이 젓가락을 써가지고 조금 예의를 갖춰서 먹어야 되는데, 하지만 이렇게 먹는 것이 재밌다 하는 그런 배덕감이라고 하는 게 그런 거잖아요. 양심에 찔리는 묘한 즐거움. 그런 것 때문만은 아닙니다.
1: 料理を手で持つことで、温かさや冷たさ、柔らかさなどを直接感じることができ、
0: 이 음식을 손에 쥐면은 아따따까사, 따뜻함과 차가움 또는 야와라까사, 부드러움 등을 촉세스 고스란히 느낄 수 있어서
1: 食べる前から料理に対する期待値が高まります。
0: 먹기 전부터 음식에 대한 기대감, 기대치가 높아집니다.
1: また、子供の頃のように夢中になって食べられることや、
0: 또한 어릴 때처럼 무취운이나 때 타베르 아주 정신없이 먹을 수 있다는 점과 그러니까 아무 생각 없이요. 그냥 먹는 거에 집중할 수 있다는 거죠.
1: 日常では味わえない非日常感を楽しめるのも魅力の一つと言えるでしょう。
0: 일상에서는 아즈와의 나의 느낄 수 없는 희니치조감 좀 색다른 분위기를 즐길 수 있다. 이러한 점도 그 장갑을 끼고 즐기는 식사 이것의 미력구노 히토츠 매력 가운데 하나라고 할수 있겠지요. 그러니까 평소라면은 그렇게 할수 없는데 요즘 장갑을 끼고 먹음으로써 새로운 체험을 할수 있다. 선생 뭐 대부끄러워 하메 대 함바가도가 食べ てみたいな とか
1: これ、そうですね。興味ありますね。
0: 私もですね、これは、ぜひ、一回はこういう風にして食べてみたいなと思いますね。まあ、シーフードを食べるときにはたまに 先生、
1: そうです
0: 食べます
1: ね。
0: よ
1: 昔
0: ね。
1: からすればそうですね。
0: ですけど、ハンバーガーはさすがに私もないですから、ぜひこれはやってみたいと思います。はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。
2: 最近、フォークやナイフ、箸などを使わずに、手袋をはめてハンバーガーやシーフードを手づかみで豪快に食べる手袋グルメが若者を中心に大きなブームとなっています。これまで手で食べるのは行儀が悪いというイメージがありましたが、手袋をはめることで豪快にかぶりつく楽しさを味わえるようになりました。今の時代、飲食店に求められているのは新たな体験、非日常感、付加価値です。手づかみでかぶりつく食べ方が若者には新たな食体験として受け入れられているようです。手袋グルメが人気を集めている理由は、豪快さや背徳感だけではありません。料理を手で持つことで、温かさや冷たさ、柔らかさなどを直接感じることができ、食べる前から料理に対する期待値が高まります。また、子どもの頃のように夢中になって食べられることや、日常では味わえない非日常感を楽しめるのも魅力の一つと言えるでしょ
1: う。50ページ土曜のやりとり。
0: じゃあ、오늘의대화입니다。
1: シーフードを手づかみで食べたの、子供の頃以来かもしれないね。
0: 해산물을手づかみ、손으로집어서먹은거、子供の頃以来かもしれないね。아마、그어릴때이후、처음인것같아。子供の頃以来、어릴적그후로일지도몰라。했으니까、그후처음인것같아。
1: 手づかみシーフードって大人になるとしないでしょ？
0: 어른이되면은이해산물을손으로먹지않잖아。그러니까이게손으로먹는것보다는이렇게뭐칼로베어서그안에거를뺀다거나하는데、선생님、게장。
1: 아、はいはいはい。
0: あれはどうですか？手づかみですか？それとも箸を使いますか？
1: あ、そうですね。まあでも私はお箸、ですかね、
0: あれはやっぱり手づかみでチュチュってやらないと。그러니까그런것의차이인거예요。어른이되면해산물을손으로먹지않잖아。
1: 子供に戻った気分だね。
0: 子供に戻る하면은어린아이로돌아가다。마치어린시절로돌아간기분이야。
1: 今日だけはっていう特別感がすごくいいな。
0: 今日だけは、오늘만큼은、저오늘만은괜찮아이런거죠。그러니까오늘만큼은괜찮아하는특별감、특별한기분이들어서정말좋네。
1: こういうので非日常を味わってまた日常に戻るのが楽しいね。
0: こういうので非日常を味わう、이런한것으로、즉이런식으로일상적이지않은것을즐기고また日常に戻る、다시일상으로돌아가는게즐거워。
1: ナイフやフォークを使わないだけでこんなに気分が変わるんだね。
0: ナイフなフォークを使わないだけで、쓰지않는것만으로도、こんなに気分が変わるんだね。気分이이렇게달라지는구나。
1: 手で食べるっていう背徳感が面白かった。
0: 손으로먹는다하는약간양심에찔리는묘한짜릿함이재미있었어。이양심에찔린다는것은、아이거손으로먹어도되나、괜찮나、이런데손으로먹는그묘한짜릿함이라는거죠。
1: 周りのお客さんもみんな楽しそうだったよ。
0: 주위의다른손님들도みんな楽しそうだったよ。모두즐거워보였어。
1: 焼き鳥店でも手袋グルメが人気らしいから今度行ってみよう。
0: 焼き鳥店、닭꼬치집에서도手袋グルメ、장갑끼고즐기는식사、이게인기라고하니까다음에가보자。焼き鳥店、先生、串ありますよね。
1: はい。
0: はい。それを手で握ってこう食べるのはありますけど、でも、こう手袋をはめてまさやるっていうのがちょっと違うっていうのもあるみたいです。意味を考えながらよく聞いてください。
3: シーフードを手づかみで食べたの、子供の頃以来かもしれないね。
2: 手づかみシーフードって大人になるとしないでしょ？子供に戻った気分だね。
3: 今日だけはっていう特別感がすごくいいな。
2: こういうので非日常を味わってまた日常に戻るのが楽しいね。
3: ナイフやフォークを使わないだけでこんなに気分が変わるんだね。
2: 手で食べるっていう

0: 一区間が面白かった。
1: 周りのお客さんもみんな楽しそうだったよ。
0: 焼き鳥店でも手袋グルメが人気らしいから、今度行ってみよう。
2: 52ページ、楽々言葉相談所。
3: 6월35조応援があってこそここまでやってこられましたラゴ하는것을応援があって初めて이렇게바꿔말할수있을까요
2: はい、言い換えはできるんですけども、意味合いがちょっと違ってきますよね。まず、応援があってこそ、これは、ここまで来られることができた一番の理由は応援があったからだという意味なんですけれども、応援があって初めてというのは、まあその名の通り、ここまで来られることができた最初の理由は応援があったからだという意味になります。
3: じゃあ、이거는요、바꿔말할수는있지만、좀뜻이달라지는데、応援があってこそ라고하면요、여기까지올수있었던가장큰이유는응원이있었기때문。応援があって初めて하면은、응원이있었기에비로소란뜻으로저여기까지올수있었던첫번째이유이거는응원이있었기때문이다즉다시말해서테코소라고하는것은뭐뭐를해야만그래야만진정으로그렇게해야비로소즉앞에조건이성립해야뒤에오는결과가성립한다라는것을강조할때사용을합니다반면에태하지메때는뭐뭐하고나서야비로소뭐뭐하고처음으로내가어떤사실또는의미를알게되었다이런뜻을나타내거든요예를들어서
2: みんなの応援があってこその優勝だよ。
3: みんなの応援があってこその優勝라고하면은모두의응원이있었기에그래서가능했던우승이야즉응원이라고하는것이내가우승을한가장중요한조건이다라는거죠반면에
2: みんなに応援されて初めて自分にはこんな力があったんだと分かったよ。
3: 태하지메때는요모두에게응원을받고비로소나에게이런힘이있었구나하는걸알게되었다즉응원을통해서내가새롭게알게된사실은나에게이런힘이있구나하는거다새롭게알게된사실을말하고있는겁니다자대화문잘보시면서차이를익혀두시고요자그러면은대부끄러그룹에관한이야기모이시도요코귀이테くださ
0: 最近フォークやナイフ箸などを使わずに手袋をはめてハンバーガーやシーフードを手づかみで豪快に食べる手袋グルメが若者を中心に大きなブームとなっています。これまで手で食べるのは行儀が悪いというイメージがありましたが、手袋をはめることで豪快にかぶりつく楽しさを味わえるようになりました。今の時代、飲食店に求められているのは新たな体験、非日常感、付加価値です。手づかみでかぶりつく食べ方が若者には新たな食体験として受け入れられているようです。手袋グルメが人気を集めている理由は、豪快さや背徳感だけではありません。料理を手で持つことで、温かさや冷たさ、柔らかさなどを直接感じることができ、食べる前から料理に対する期待値が高まります。また、子供の頃のように夢中になって食べられることや、日常では味わえない非日常感を楽しめるのも魅力の一つと言えるでしょう。
3: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
2: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末をお過ごしください。